0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi tối Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 24 tháng 3 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình tối nay, cũng nhân dịp Mother's Day, đầu tiên sẽ là lời chúc dành cho tất cả quý cụ, quý bà, quý cô, quý bác, những người phụ nữ tuyệt vời, một nửa của thế giới không thể thiếu được. Một ngày thật là nhiều những đóa hoa đẹp, những lời chúc ngọt ngào. Và quan trọng nhất luôn luôn rạng ngời, nở nụ cười, bởi vì ngày nào cũng có thể coi là ngày của mẹ được. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Còn trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là bản tin thời sự. Sau đó trong tạp chí Á Châu ngày nay, chúng ta đến với bán đảo Triều Tiên, khi mà một bán đảo, hai quốc gia và giấc mơ thống nhất đi đến hồi kết sau một quyết định của phía Bắc Hàn. Đó là quyết định gì? Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Kế đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc, nhân vật của chương trình tối nay sẽ là bà Đặng Kim Ngọc, nhà hoạt động xã hội và tranh đấu cho nữ quyền ở Sydney. Trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Và ngay bây giờ thì chương trình sẽ bắt đầu với bản tin thời sự. Xuân Ngọc kính mời quý vị cùng cập nhật với chúng tôi. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và đặc biệt là một nửa tuyệt vời của thế giới, những người phụ nữ, những người mẹ luôn tân tảo vì gia đình và không quên những công việc xã hội. Chúc quý vị một Mother's Day thật là ấm áp và đặc biệt là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho bản tin thời sự tối nay. Trước tiên sẽ là vài hàng tin chính. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tìm cách trấn an cư dân trên đảo Tenerife rằng virus Hantavirus không phải là COVID. Lời kêu gọi tẩy chay Eurovision vì sự tham gia của Israel phủ bóng đèn lên sự kiện lần thứ 70 này. Và trong thể thao, môn quyền Anh Daniel Dubois đã trở thành nhà vô địch thế giới hạng nặng 2 lần sau khi đánh bại Fabio Wadley. Và sau đây là bản tin chi tiết. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tìm cách trấn an người dân trên đảo Tenerife và nói rằng virus Hantavirus không phải là COVID khi một tàu du lịch liên quan đến ổ dịch chuẩn bị cập cảng ở đảo Tây Ban Nha này. WHO, chính quyền Tây Ban Nha và công ty du lịch Oceanwide Expeditions cho biết hiện nay không ai trên tàu MV Honduras có triệu chứng nhiễm virus. 3 người đã tử vong kể từ khi dịch bùng phát và 5 hành khách khác rơi tàu bị nhiễm virus Hantavirus. Tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến đảo vào cuối ngày thứ Bảy để điều phối việc đưa hành khách và một số thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu. Ông nói rằng việc nỗi ám ảnh về đại dịch COVID hiện vẫn còn trong tâm trí mọi người là điều dễ hiểu.
3: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly.
2: Ông Adhanom Ghebreyesus nói, căn bệnh này không phải là COVID và chúng tôi đã nói điều này nhiều lần. Và khi nói điều này thì chúng tôi không hề xem nhẹ. Mối lo ngại là chính đáng thôi vì tất cả chúng ta đều đã trải qua COVID, đặc biệt là vào năm 2020 và nỗi ám ảnh đó vẫn còn trong tâm trí chúng ta. Vì vậy, mọi người sẽ có thắc mắc, mọi người sẽ có lo ngại và đó là điều tôi đã cố gắng giải đáp trong thông điệp gửi đến người dân ở Tenerife. Chúng tôi lắng nghe các bạn, chúng tôi thấu hiểu. Nay chuyển qua tình hình ở Trung Đông, thị trường Tora, một thị trấn ở miền nam của Lebanon, đã cho biết một số người dân địa phương lớn tuổi không có khả năng rời khỏi thị trấn sau khi nhận được lệnh sơ tán từ quân đội Israel. Những bình luận của Mohammed Haidar được đưa ra khi lực lượng cứu hộ tại đó tiếp tục tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong thị trấn sau một loạt các cuộc không kích của Israel trong khu vực.
4: This is like what you see here, a civilian family, an old man named Hassan Qasim.
2: Ông Haidar nói, đây là những gì các bạn thấy, một gia đình thường dân, một ông lão có tên là Hassan Qasim Haidar, hơn 75 tuổi. Và vợ ông cũng vậy, một người phụ nữ lớn tuổi. Và trong gia đình còn có một người phụ nữ với các con gái nữa. Những người thường dân họ không liên quan gì đến vụ việc. Họ sống ở giữa làng và họ không rời đi. Bởi vì họ không có nhà bên ngoài, họ không có phương tiện, họ cũng không có khả năng. Và người đàn ông thì bị tàn tật. Cần nhắc lại rằng ít nhất 17 người đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel và Lebanon hôm thứ Tư tuần vừa qua. Bất chấp lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 16 tháng 4, các cuộc xung đột giữa Israel và nhóm quân sự Hezbollah vẫn tiếp diễn. Nên đến với cuộc thi âm nhạc và tiếng hát Eurovision, thủ đô Vienna của Áo đang chuẩn bị cho cơn sốt Eurovision với các sự kiện được lên kế hoạch cho hàng ngàn người hâm mộ bắt đầu từ hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5, trước thềm đêm chung kết cuộc thi âm nhạc vào ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, lời kêu gọi tẩy chay vì có sự tham gia của Israel đang phủ bóng đen lên sự kiện lần thứ 70 này. Tây Ban Nha, Ireland, Iceland, Hà Lan và Slovenia đã quyết định không tham gia Eurovision năm nay để phản đối sự tham gia của Israel. Họ đã chỉ trích Israel về việc ném bom Gaza để trả đũa vụ tấn công tháng 10 năm 2023 của phong trào Hồi giáo Palestine, Hamas. Hơn 1.000 nghệ sĩ hoặc các nhóm nhạc cũng đã kêu gọi tẩy chay, bao gồm cả Peter Gabriel và Massive Attack. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt, nay trở lại Úc. Lần đầu tiên trong lịch sử, cử tri tại khu vực bầu cử liên bang Farrer đã dứt khoát lựa chọn một ứng cử viên không thuộc liên minh. Ông David Farley của đảng One Nation đã giành chiến thắng áp đảo tại khu vực bầu cử nông thôn phía nam tiểu bang New South Wales và thu về 59% số phiếu bầu giữa hai ứng cử viên. Bà Michelle Millsap, ứng cử viên độc lập, là người duy nhất có thể tạo ra thách thức đáng kể. Khu vực bầu cử Farrer từng do cựu lãnh đạo đảng tự do bà Susan Lee nắm giữ trong suốt 1/4 thế kỷ trước khi bà từ chức vào tháng 2 sau khi ông Angus Taylor lật đổ bà khỏi vị trí lãnh đạo đảng. Lãnh đạo đảng quốc gia Matt Canavan cho biết cử tri rõ ràng đã ra sức đánh bại liên đảng, nhưng họ sẽ sẵn sàng cho cuộc bầu cử liên bang tiếp theo sau 2 năm nữa.
5: I'm focused on winning for the Australian people. I'm focused on putting forward a really strong.
2: Ông Canavan nói, tôi tập trung vào việc giành chiến thắng cho người dân Úc. Tôi tập trung vào việc đưa ra một cương lĩnh tranh cử thực sự mạnh mẽ trong vòng 2 năm tới, và tất nhiên, tôi hy vọng sẽ giành được đa số cho đảng tự do và đảng quốc gia. Đó là điều tôi đang tập trung vào. Những gì người dân Úc trao cho chúng ta trong quốc hội, chúng ta sẽ không phải giải quyết sau đó. Trong một diễn biến có liên quan, một cuộc điều tra của Thượng viện đã nghe về khoảng trống trong chương trình Medicare và những bất lợi mà bệnh nhân ở vùng nông thôn đang báo cáo. Sau những thay đổi của Medicare có hiệu lực vào tháng 11 năm 2025, bệnh nhân cần phải gặp bác sĩ đa khoa trực tiếp ít nhất một lần mỗi năm để được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần thông qua hình thức khám chữa bệnh từ xa. Động thái này được thiết kế để cải thiện tính liên tục của việc chăm sóc, chấm dứt một ngoại lệ cho phép tiếp cận nhiều hơn với khám chữa bệnh từ xa trong đại dịch COVID-19. Nhưng nó vẫn dẫn đến sự chậm trễ kéo dài trong việc tiếp nhận dịch vụ chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân ở vùng nông thôn. Phân tích chuyên sâu của các viện nghiên cứu về Úc đã phát hiện ra rằng Medicare hướng đến các khu vực có mật độ dân số cao vì nó là mô hình trả phí theo dịch vụ, thưởng cho số lượng bệnh nhân. Nếu quý vị hay người mà quý vị quen biết cần được hỗ trợ, xin hãy gọi cho số Beyond Blue với số cụ thể là 1300-224-636 hoặc gọi cho đường dây Lifeline theo số 131114. Và trong ngày hôm nay, tin tức về Mother's Day, nhân ngày hiền mẫu, năm nay các bà mẹ đơn thân đang được tôn vinh với một chiến dịch nhấn mạnh vai trò của những người phụ nữ nuôi dạy con cái một mình. Tổ chức Single Mother Families Australia đã phát động một chiến dịch mang tên Raised by Her, được nuôi dạy bởi mẹ, khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện và lời cảm ơn. Các bà mẹ đơn thân chiếm 1/5 số bà mẹ ở Úc và nuôi dạy hơn 1,2 triệu trẻ em. Một nghiên cứu năm 2025 của Đại học Swinburne cho thấy các gia đình đơn thân phải đối đầu với tỷ lệ nghèo đói, căng thẳng về nhà ở và áp lực tài chính cao nhất ở Úc. Và bây giờ là tin thể thao. Daniel Dubois, tay đấm trở thành nhà vô địch thế giới hạng nặng 2 lần sau khi đã đánh bại Fabio Wadley bằng cú knockout ở hiệp thứ 11 tại Manchester. trận tranh đai toàn nước Anh này đã diễn ra đúng như kỳ vọng. Cả hai võ sĩ đều tung ra những cú đấm mạnh mẽ trước khi Dubois nắm quyền kiểm soát. Còn Watley đang thực hiện trận bảo vệ đài vô địch hạng nặng WBO lần đầu tiên của mình. Dubois đã hứa rằng Watley sẽ không thể nghe thấy tiếng chuông kết thúc trận đấu và anh đã thực hiện được lời hứa đó với một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai ngày 11 tháng 5. Tại Perth, trời nắng 26 độ. Adelaide nắng đẹp cả ngày 21. Melbourne, trời quang đãng 18. Hobart, nhiều mây 17 độ. Ở Canberra, nắng đẹp 21. Wollongong, đôi lúc có mưa 21. Ở Sydney, có thể mưa 23 độ. Newcastle, trời ngớt mưa 22. Ở Brisbane, đôi lúc có mưa 25. Tại Cairns, trời quang gió lộng 23 độ. Và Darwin, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 34.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio. Tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối chủ nhật ngày 10 tháng 5. Hy vọng là cùng với làn sóng phát thanh của chúng tôi trên radio thì trong thời đại kỹ thuật số này quý vị đã sẵn sàng và đang sử dụng một cách thành thạo những thiết bị đó. Với những thiết bị di động chúng ta tải về ứng dụng SBS Radio App, sau đó chọn Vietnamese. Rồi quý vị có thể nghe, có thể xem trên nhiều nền tảng khác nhau khi mà SBS tiếng Việt chúng tôi đã có mặt tại đó rồi. Từ Facebook đến YouTube, Instagram, trang web, quý vị chỉ cần truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên mỗi nền tảng đó và tìm chúng tôi, gõ xuống at hay là @SBS Vietnamese. Những địa chỉ này của chúng tôi vẫn tiếp tục rất mong muốn nhận được sự đồng hành của quý vị qua những lượt subscribe, những lượt follow và chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tối nay, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính đã rất quen thuộc rồi, Á Châu Ngày Nay. Sẽ là những bình luận thời sự trước khi chúng ta đến với một nhân vật rất phù hợp trong tối Mother's Day, ngày hiền mẫu. Đó là bà Đặng Kim Ngọc, nhà hoạt động xã hội và tranh đấu cho nữ quyền ở Sydney. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với thời sự ở bán đảo Triều Tiên. Bán đảo này đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử chấn động khi mà Bình Nhưỡng chính thức luật hóa thực tế hai quốc gia, khai tử giấc mơ thống nhất kéo dài hơn 70 năm, bằng việc xóa bỏ mọi biểu tượng đoàn kết dân tộc trong hiến pháp, đồng thời củng cố quyền lực hạt nhân tối thượng của mình. Chủ tịch Kim Jong-un đã thiết lập một kỷ nguyên đối đầu mới đầy thực dụng. Liệu đây là dấu chấm hết cho một ảo vọng hay là một sự khởi đầu cho một trạng thái bình thường mới trên bán đảo Triều Tiên? Ngay bây giờ Xuân Ngọc cùng Nguyễn Tuân sẽ cập nhật và bình luận câu chuyện thời sự này với quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe. Tạp chí Á Châu Ngày Nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bán đảo Triều Tiên. Và những cái chi tiết ấy sẽ cùng với chuyên gia Nguyễn Tuân đến với quý vị trong chương trình của ngày hôm nay. Xin kính chào anh Nguyễn Tuân ạ.
10: Xin chào Xuân Ngọc và quý thính giả.
9: Vâng, có lẽ là chúng ta mới đây chứng kiến một cái biến động rất lớn khi mà Bắc Hàn đó thì họ chính thức tuyên bố là sửa đổi hiến pháp để mà xóa bỏ hoàn toàn khái niệm thống nhất, hòa bình và đoàn kết dân tộc, nguyên văn là như vậy, và hiến pháp sẽ không còn ghi cái chuyện đó nữa. Trong suốt nhiều thập niên qua thì cả hai miền Triều Tiên đều chính thức coi mình là một gia đình đấy, và họ chỉ là tạm thời bị chia cắt bởi chiến tranh mà thôi. Giờ đây thì chính bản thân ông Kim Jong-un đã thể chế hóa cái hiện thực hai nhà nước độc lập vĩnh viễn. Vậy thì sự biến này nó tác động như thế nào đến bán đảo Triều Tiên trong cái tình hình hiện nay ạ?
10: Thì đúng rồi đó, thì đây có thể nói là một trong những cái thay đổi quan trọng trong cái chính sách của Bắc Hàn Triều Tiên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên từ năm 50, năm 53 đó. Thì theo cái công bố mới nhất của cái Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố ngày 6 tháng 5 á, thì Triều Tiên á, họ đã sửa đổi cái hiến pháp tại cuộc họp hồi tháng 3 của Hội đồng Nhân dân tối cao á. Thì cái hiến pháp mới này nó xóa bỏ tất cả những cái tham chiếu mà liên quan đến cái gọi là thống nhất hòa bình của Tổ quốc hay là đoàn kết dân tộc vĩ đại hay là nửa phía bắc của bán đảo Triều Tiên, những cái từ đó nó không còn trong cái hiến pháp nữa. Thì thay vào đó, hiến pháp mới nó bổ sung những cái điều khoản lãnh thổ rõ ràng lần đầu tiên. Đó chẳng hạn như là lãnh thổ Triều Tiên giáp biên giới với Trung Quốc và Nga ở phía bắc, rồi đồng thời giáp với Cộng hòa Hàn Quốc ở phía Nam. Thì nếu mà mình nhìn lại đó, thì từ khi mà bán đảo Triều Tiên bị chia cắt từ sau Thế chiến từ năm 45 sau Thế chiến thứ hai đó, rồi ký hiệp định đình chiến năm 53 đó, thì cả hai bên Bắc và Nam á, họ đều duy trì cái nguyên tắc là một dân tộc một quốc gia bị chia cắt tạm thời. Thì cái hiến pháp cũ của Triều Tiên từ hồi xưa tới trước khi thay đổi này đó, lúc nào cũng nhấn mạnh một cái mục tiêu là thống nhất hòa bình như là một cái sứ mệnh cách mạng của họ vậy đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ông Kim Jong-un đó, họ đã chính thức thay đổi cái đường lối này kể từ cuối năm 23 rồi, khi mà ông tuyên bố là mối quan hệ hai miền là hai nhà nước thù địch. Rồi đến tháng đầu năm 24 đó, thì ông kêu gọi sửa hiến pháp để coi Hàn Quốc là kẻ thù chính và không thay đổi. Đã. Thì việc thể chế hóa vào cái tháng 3 năm 26 này thì không chỉ là cái bước pháp lý mà nó còn xem giống như là một sự xác nhận chính thức rằng Triều Tiên sẽ từ bỏ hoàn toàn cái ý tưởng thống nhất dưới cái bất cứ hình thức nào và chuyển sang cái mô hình là hai nhà nước. Thì theo chuyên gia mà Lee Jong-chu của Đại học Quốc gia Seoul đó, thì ông nói rằng đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa điều khoản lãnh thổ vào hiến pháp và đồng thời cũng củng cố cái quyền chỉ huy hạt nhân của ông Kim Jong-un đó.
9: Vâng, đó là những cái điều rất là cơ bản theo nhận định của anh trên cái hiến pháp có thay đổi của Bắc Hàn. Thế nhưng mà về thật là chi tiết, nó liên quan tới chiến tranh, cái điều khoản tác động đến gọi là cái tương lai của hai miền, thì xin anh phân tích sâu hơn ạ.
10: Thì theo cái dự thảo hiến pháp này được thông báo hồi đầu tháng 5 đó, thì các thay đổi ở trong hiến pháp này tập trung vào cái phần mở đầu của hiến pháp và các cái điều khoản chính đó. Thì cụ thể chẳng hạn như là họ xóa bỏ hoàn toàn các cụm từ liên quan đến thống nhất. Thì các thuật ngữ như là thống nhất hòa bình tổ quốc nè, đoàn kết dân tộc vĩ đại, đấu tranh thực hiện thống nhất dân tộc đó, thì nó bị gạch bỏ đi. Đó. Cái thứ hai nữa là xóa bỏ các tham chiếu liên quan đến gọi là nửa phía Bắc đó. Thì cái cụm từ nửa phía Bắc của bán đảo Triều Tiên đó, thì bây giờ nó được nhầm thì bây giờ đã bị thay thế bằng cái định nghĩa là lãnh thổ mới. Nó gọi là lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bao gồm vùng đất giáp biên giới với Cộng hòa Hàn Quốc ở phía Nam. Rồi có một điểm đặc biệt nữa là những cái dấu ấn của những cái lãnh đạo tiền nhiệm nó không còn nữa. Thì các nội dung đề cập đến giống như là thành tựu thống nhất gắn với ông Kim Il-sung và ông Kim Jong-il đã không còn xuất hiện trong cái bản hiến pháp sửa đổi này. Thì trước đó đó, hai nhà lãnh đạo này từng được nhắc đến như là những người đã có công đóng góp trong cái việc định hình tư tưởng và mục tiêu thống nhất. Và cái điểm nữa đó cũng quan trọng trong cái sửa đổi hiến pháp lần này là củng cố quyền lực hạt nhân. Thì lần đầu tiên cái hiến pháp này nó quy định rõ là ông Kim Jong-un với tư cách là chủ tịch Ủy ban Quốc vụ đó có quyền chỉ huy trực tiếp cái lực lượng hạt nhân, bao gồm cả khả năng ủy quyền trong một số tình huống đặc biệt nữa. Thì những thay đổi này không thực sự mà nói là không phải là ngẫu nhiên đâu, mà nó là kết quả của một cái quá trình chuẩn bị từ hồi khoảng từ cuối năm 23 đó. Thì theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên và các nguồn tin từ Hàn Quốc thì ông Kim Jong-un đã chỉ đạo sửa đổi khoảng từ năm 24 rồi. Thì việc công bố vào tháng 5 năm 26 này thì cho thấy đây là cái bước hoàn tất để thể chế hóa cái chủ nghĩa hai nước và nước thù địch đó.
9: Vâng, anh nói tới đây là một cái kế hoạch từ trước đã có sự chuẩn bị từ cách đây một vài năm rồi. Tuy nhiên thì tôi đoán rằng những cái biến động liên quan đến Iran, một đất nước cũng nhăm nhe sở hữu vũ khí hạt nhân trong thời gian gần đây và chịu những cái đòn tấn công từ phía Mỹ và Israel cũng là một cái phần nào đó lý do. Và chúng ta thử phân tích xem là tại sao thời điểm lại là lúc này để mà thay đổi hiến pháp như vậy. Và cái thay đổi hiến pháp lần này nó có liên quan gì đến cái chương trình hạt nhân của Bắc Hàn không ạ?
10: Câu hỏi này cũng rất là hay đó, tại vì cái câu trả lời nó nằm ở cái chiến lược dài hạn của Triều Tiên đó, là việc sửa hiến pháp này nó diễn ra sau hơn 2 năm chuẩn bị kể từ tuyên bố mà hai nhà nước thù địch từ cuối năm 23 đó. Thì một trong những lý do chính là bao gồm là thứ nhất là cái thất bại của chính sách thống nhất cũ đó. Thì thật sự mà hình như thì có vẻ là Triều Tiên họ đã nhận ra rằng nó cái mô hình mà một dân tộc đó, nó cái khả năng khả thi nó cũng rất là khó khăn đó. Tại vì là cái khoảng cách kinh tế và xã hội đối với Hàn Quốc là ngày càng lớn đó. Thì cái GDP của Hàn Quốc thì thực sự hiện tại bây giờ nó gấp hơn 50 lần so với Triều Tiên rồi. Thì thay vì mà tiếp tục mục tiêu thống nhất đó, thì ông Kim ông chọn củng cố chủ quyền riêng biệt để tập trung vào phát triển hạt nhân và kinh tế nội địa. Một cái thứ hai nữa là cái liên minh với Nga và Trung Quốc đó. Thì sau khi mà cung cấp vũ khí cho Nga trong xung đột Ukraine và củng cố quan hệ với Bắc Kinh đó, thì Triều Tiên họ thấy là họ cần phải có một cái chính sách rõ ràng để tránh bị kéo vào các cuộc đàm phán thống nhất do Mỹ và Hàn Quốc thúc đẩy. Thì việc xác lập mà hai nhà nước rõ ràng này đó, nó sẽ giúp Triều Tiên khẳng định cái vị thế bình đẳng quốc tế. Họ bây giờ là một quốc gia riêng biệt. Đó. Một cái điểm nữa giống như Ngọc vừa mới nói là cái chương trình hạt nhân đó là vấn đề quan trọng. Thì cái thay đổi hiến pháp lần này nó gắn chặt với hạt nhân, thì hiến pháp mới nó nâng tầm quyền chỉ huy hạt nhân ông Kim lên cái mức cao nhất. Nó biến cái lực lượng hạt nhân thành cái lá chắn gọi là vĩnh cửu cho cái nhà nước riêng biệt này. Thì theo tạp chí Reuters thì ông Kim muốn loại bỏ hoàn toàn khả năng Hàn Quốc sử dụng đoàn kết dân tộc là cái cớ để can thiệp nội bộ rồi. Thì đồng thời với cái việc định danh lãnh thổ rõ ràng này, nó sẽ giảm đi cái nguy cơ tính toán sai lầm. Nhưng mà nó cũng khẳng định là Triều Tiên họ sẽ bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá và bao gồm cả sử dụng vũ khí hạt nhân được. Thì nói tóm lại đó, thì lúc này là cái thời điểm chín mùi sau khi ông Kim Jong-un ông đã củng cố quyền lực nội bộ rồi phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa nè và xây dựng một cái mối quan hệ quốc tế mới đó.
5: Với tôi thì tôi băn khoăn là trong cái hiến pháp mới này đó, thế thì vai trò của phía bên kia, phía miền Nam, tức là bên Nam Hàn thì Bắc Hàn gọi là gì ạ?
10: kẻ thù thì hiến pháp mà được cũng là không có ghi nó cái từ này, là tại vì cái không có sử dụng cụm từ gọi là kẻ thù chính và không thay đổi. Mà ông Kim Jong Un ổng hồi đó ổng công khai tuyên bố từ hồi đầu năm 24 đó, ổng nói này. Tuy nhiên á, cái mặc dù không có đề cập tới trong hiến pháp á, nhưng mà cái tinh thần hai nhà nước thù địch đó thì nó vẫn giữ được thể hiện gián tiếp qua cái gọi là, tại vì bây giờ nó đã định nghĩa lãnh thổ rồi, thì nó như là hai một quốc gia đặc biệt. Và đồng thời họ xóa bỏ cái ngôn ngữ đoàn kết dân tộc đi, thì ngầm thừa nhận rằng Hàn Quốc là cái thực thể đối lập đó. Thì theo chuyên gia Lee Chung Chu của Đại học Quốc gia Seoul đó, thì ông nhận định đây là cách Triều Tiên họ muốn tránh tạo xung đột ngay lập tức về biên giới cụ thể, nhưng mà vẫn khóa chặt cái học thuyết là hai nhà nước thù địch đó. Thì việc ông Kim Jong Un mà sử dụng cái cụm từ kẻ thù chính trong các bài phát biểu và chỉ thị nội bộ đó, nhưng mà hiến pháp thì vẫn tập trung vào lãnh thổ rồi, thì nó có thể rằng là nó muốn tạo một cái nền tảng pháp lý vững chắc hơn cho Bắc Hàn rồi.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Và nhưng mà đấy, từ trước đến nay thì luôn luôn nó như là một mồi lửa âm ỉ giữa hai miền và rất có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Nó cứ thường xuyên diễn ra những cái mối nguy như vậy sau những cái đợt thử hạt nhân vân vân của bên Bắc Hàn. Thế thì khi mà tách ra làm hai nước riêng biệt, liệu cái nguy cơ chiến tranh ấy nó còn nhiều không ạ?
10: Thì thực sự mà nói thì nó ngược lại với suy nghĩ thông thường đó, thì nhiều chuyên gia họ cho rằng á, là cái việc mà xác định rõ là hai nhà nước riêng biệt đó, nhiều khi nó có thể giảm cái nguy cơ tính toán sai lầm đi. Thì bây giờ là hai quốc gia rồi, bây giờ mình không còn là một nước nữa đó, tạm thời chia cắt nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ cái sai giảm đi cái nguy cơ tính toán sai lầm, chứ không làm tăng lên cái nguy cơ chiến tranh ngay lập tức. Lý do là bây giờ nó giảm đi cái sự mơ hồ về chiến lược. Thì trước đây hai bên lúc nào cũng là nguyên tắc một dân tộc, thì nhiều khi đây là một cái có thể dễ dàng dùng là một cái lý do thống nhất để biện minh cho các hành động quân sự. Thì việc giờ đây mà Triều Tiên công khai coi Hàn Quốc là một cái nhà nước độc lập đó, thì nó giúp định nghĩa rõ ràng hơn về cái xâm lược và phòng thủ đó. Nhưng mà thực sự mà nói thì cái rủi ro cũng vẫn còn tồn tại đó, tại vì đồng thời với sự hiến pháp thì trong cái lần này nó ông Kim Jong Un nó đồng thời ông đi thị sát cái nhà máy sản xuất pháo tự hành 155mm đó, mà cái tầm bắn nó vượt tới hơn 60 cây số, thì dự kiến là sẽ triển khai 3 tiểu đoàn pháo binh dọc biên giới phía Nam trong năm nay được. Thì thực sự mà Seoul chỉ cách Hàn Quốc chỉ có khoảng 40-50 cây thôi, thì có nghĩa là cái tiểu đoàn pháo binh này nó có thể bao toàn, có thể là phủ toàn bộ Seoul trong tầm ngắm đó. Thì có thể nói là về tổng thể thì học thuyết mới này nó nhấn mạnh cái răn đe chứ không phải là thống nhất bằng vũ lực. Tuy nhiên là nếu mà xảy ra khủng hoảng thì việc thiếu ngôn ngữ đoàn kết nó có thể khiến leo thang nhanh hơn, vì hai bên không còn xem mình giống như là một gia đình chung nữa đó.
5: Vâng, anh vừa mới nhắc tới cái tiểu đoàn pháo binh thì cũng phải chia sẻ thêm thông tin, đó là trong cái thời đại chiến tranh người ta tưởng là hiện đại như ngày hôm nay, sử dụng không kích, cứ những cái đợt mà sử dụng máy bay không người lái hoặc là máy bay tấn công bằng bom thì tưởng là nó mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu không tiêu diệt được những cái tiểu đoàn pháo kiểu như thế này thì pháo mới là mạnh mẽ nhất trong cái những cái cuộc chiến tranh gọi là tức thời cấp tốc, pháo cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là những cái điều mà các chuyên gia chia sẻ rất là nhiều về chiến tranh hiện đại cũng như là ngày xưa, nó vẫn còn lưu giữ được chuyện đó. Thế còn về một cái khái niệm ở đây là cái Ghost Line, tức là ở biển Tây đó, gọi là thôi tạm dịch là đường ma đi. Thì trong hiến pháp nhắc đến cái gì về chuyện này không, và nó có liên quan gì đến thay đổi này không ạ?
10: Cái đường ma này là cách ông Kim Jong Un ông gọi cái đường biên giới, cái đường giới hạn ở phía bắc ở khu biển Tây đó, mà tiếng Anh gọi là Yellow Sea đó. Thì đây là cái đường biên giới hàng hải do Liên Hiệp Quốc vẽ vào năm 1953, mà phía Triều Tiên họ không công nhận. Thì ông Kim Jong-un đã nhiều lần gọi cái đường giới hạn phía Bắc này là cái đường ma quỷ không có cơ sở pháp lý và đòi di chuyển biên giới về phía Nam hơn. Thì với cái hiến pháp mới đã định nghĩa cái lãnh thổ rõ ràng này đó, thì Triều Tiên đó, họ có thể dùng cái cơ sở để khẳng định cái lập trường về cái khu vực biển Tây mạnh mẽ hơn. Thì họ coi có bất kỳ hoạt động nào của Hàn Quốc ở gần cái đường giới hạn ở phía Bắc đó, họ có thể xem nó coi như là cái xâm phạm lãnh thổ đó. Thì điều này nó có thể làm tăng cái nguy cơ va chạm hải quân đó. Và đặc biệt là khi mà phía Triều Tiên họ đang triển khai tạo khu trục đầu tiên đó. Tuy nhiên là nhiều chuyên gia họ cũng cho rằng đây cũng là cách mà Triều Tiên nó định hình cái biên giới rõ ràng để tránh xung đột ngẫu nhiên. Và đồng thời cũng chuẩn bị cho cuộc đàm phán tương lai trên cái cơ sở là hai nhà nước đó về mặt đường hàng hải đó.
5: Vâng, nãy giờ thì chúng ta nhắc tới về phía Bắc Hàn nhiều. Thế bây giờ thì về phía bên chính phủ Hàn Quốc thì họ phản ứng ra sao trước cái thay đổi hiến pháp như thế này? Và cái bây giờ chúng ta cũng phải nhìn thêm nữa, đó là cái dư luận trong nước thì họ nhìn nhận như thế nào? Đó, bởi vì là rất là nhiều những cái khái niệm nó rất mơ hồ với các cái thế hệ về sau này, thế hệ hiện tại họ không thể tưởng tượng được ra đâu ạ.
10: Đúng rồi. Thì rõ ràng thì bây giờ cái phản ứng của phía Hàn Quốc á, thì thật sự hiện tại bây giờ là họ cũng thận trọng thôi. Văn phòng Tổng thống của Hàn Quốc có tuyên bố là họ sẽ xem xét toàn diện các vấn đề liên quan đến xu hướng sửa đổi hiến pháp của Triều Tiên. Và đồng thời cũng khẳng định là họ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Thì ông Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thì ông tiếp tục đặt trọng tâm vào mục tiêu là chung sống hòa bình thay vì thúc đẩy thống nhất mỗi cách cấp tốc. Thì là cái quan điểm hiện tại bây giờ là phù hợp nhất cho cái xu hướng hiện tại bây giờ. Nhưng mà còn nói về mặt xã hội Hàn Quốc đó, thì cái cách nhìn về cái vấn đề thống nhất nó đang có những cái chuyển dịch nó rõ nét lắm. Thì hồi vào tháng khoảng tháng 10 năm 25 đó, cái Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc đó, họ có ra một cái cuộc thăm dò dư luận đó, thì họ thấy được là cái tỷ lệ ủng hộ thống nhất có giảm xuống mức kỷ lục, chỉ còn có 49% thôi. Đây là lần đầu tiên mà dưới ngưỡng 50% đó. Mà đáng chú ý là có khoảng 63% người được hỏi cho rằng thống nhất quốc gia không còn là điều cần thiết nếu hai miền có thể duy trì cái trạng thái chung sống hòa bình. Mà cái khoảng cách thế hệ trong cái nó lại càng phân biệt càng rõ rệt nữa. Thì cái thế hệ lớn tuổi đó thì họ đã sống vào cái thời kỳ chiến tranh mà chia cắt mà, thì họ đặc biệt là những người sinh ra trước những năm 50 đó thì vẫn coi thống nhất là một cái sứ mệnh lịch sử. Nó gắn liền với ký ức về cái chuyện mà họ bị chia cắt gia đình rồi tinh thần dân tộc đó. Thì họ vẫn coi là Triều Tiên vẫn là cái người anh em của mình và mục tiêu thống nhất là cần được theo đuổi mạnh mẽ. Nhưng mà ngược lại thì thế hệ trẻ nó bao gồm cả cái thế hệ mà Gen Z là tuổi mà khoảng 20-30 đó, thì cách nhìn của họ thực tế hơn nhiều. Thì gần 51% trong nhóm này cho rằng thống nhất là không có cần thiết. Họ có xu hướng xem Triều Tiên giống như là một cái quốc gia riêng biệt, đồng thời là ưu tiên hòa bình, ổn định kinh tế và giảm thiểu chi phí. Thì trong con mắt của họ đó, thực sự thống nhất đối với họ là gánh nặng tài chính khổng lồ đó. Thì có nhiều bài báo hồi xưa đã biết là có thể lên tới 2.000 tỷ đô lên trong 10 năm đầu tiên. Thì người trẻ mà bây giờ họ chịu áp lực xã hội rất là nhiều. Mà bây giờ họ thấy trời đất ơi, bây giờ mình còn thêm cái chi phí kinh tế khổng lồ nữa thì còn mệt cho họ nữa. Thành ra họ ấy, thì các số liệu này nó cho thấy là khoảng 65% với cái người Hàn Quốc coi Triều Tiên là một nhà nước riêng biệt. Và trong khi tới gần 80% ưu tiên là chung sống hòa bình hơn là thống nhất, thì cái sự phân hóa rõ rệt này rõ ràng là cũng là một cái yếu tố ảnh hưởng đến cái chính sách của chính quyền ở Hàn Quốc đó.
5: Vâng, và rõ ràng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chính sách dài hạn trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ anh có thể nhận định một cái điều gì đó cho chung và dài hạn không?
10: Thì nhiều chuyên gia và các báo chí họ cũng nhận định rằng ở việc Triều Tiên mà sửa đổi hiến pháp lần này đó, thực sự nó có vẻ là đánh dấu chấm hết cho một cái kỷ nguyên 70 năm theo đuổi khái niệm gọi là một dân tộc đó. Thì đây không đơn thuần là thay đổi mang tính pháp lý nữa, mà nó phản ánh một cái sự chuyển dịch chiến lược rất là sâu sắc. Đó là mà Bình Nhưỡng nó dường như là chấp nhận thực tế chia cắt lâu dài nhằm duy trì ổn định cái hệ thống chính trị của họ và tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân. Nhưng còn đối với Hàn Quốc ở đây là một cái thách thức, nhưng cũng là một cái cơ hội cho họ để xây dựng chính sách thực tế hơn, dựa trên cái việc là chung sống hòa bình thay vì đặt vào một cái kỳ vọng khó khăn đó là thống nhất quốc gia đó. Còn trong bối cảnh mà địa chính trị khu vực đó, chẳng hạn như các cường quốc Mỹ, Nhật, Trung Quốc đó, thì họ đều theo dõi cái sự kiện này rất là sát sao. Thì Washington họ coi đây là một cái tín hiệu cho thấy là Triều Tiên không còn ưu tiên đối thoại nữa. Trong khi Bắc Kinh thì có thể nhìn nhận đây là cái cơ hội để duy trì ổn định khu vực biên giới. Thì dù cho cái dư luận Hàn Quốc ngày càng thực dụng hơn, thì các rủi ro an ninh nó vẫn hiện hữu. đó, đặc biệt đó là những căng thẳng kéo dài ở khu vực biển Tây đó. Và cuối cùng thì về dài hạn đó, thì nhiều khả năng bán đảo Triều Tiên nó sẽ vận hành để có mô hình là hai nhà nước cùng tồn tại, để dựa trên cái cân bằng răng đe hạt nhân thay vì hướng tới thống nhất. Thì đây được xem giống như là một cái bước ngoặt lịch sử, nó đòi hỏi là hai miền cũng như các bên liên quan trong khu vực và cộng đồng quốc tế phải điều chỉnh chiến lược một cách thận trọng và kiên nhẫn hơn để đảm bảo hòa bình trong khu vực.
5: Và rõ ràng là quỹ đạo của thế giới bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi, từ Đông sang Tây, tất cả đều có những cái bước ngoặt lịch sử, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng theo dõi và cập nhật đến quý vị cũng như bình luận trong Á Châu ngày nay. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
10: Xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin hẹn quý thính giả trong chương trình tuần sau.
9: Và Á Châu ngày nay, mỗi tối chủ nhật hàng tuần, mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của quý vị. Những vấn đề, những câu chuyện mà quý vị muốn tìm hiểu và bình luận cùng với chúng tôi thì xin hãy bình luận phía bên dưới. Tiết mục này được đăng tải trên tất cả các nền tảng của SBS tiếng Việt. Và chúng ta sẽ đồng hành với nhau Á Châu ngày nay quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và trở lại với chương trình sau vài phút quảng cáo thì như đã giới thiệu với quý vị đó, nhân vật trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc tối nay rất là phù hợp với Mother's Day, đó là bà Đặng Kim Ngọc, nhà hoạt động xã hội và tranh đấu cho nữ quyền ở Sydney. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để chúng ta cùng đến với nhân vật này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS Thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
17: SBS Pop Asia là chương trình nhạc Á Châu thịnh hành nhất ở Úc trên radio và trên mạng. Nghe những bản nhạc Á Châu nổi tiếng trên SBS Audio App.
16: Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand.
18: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
9: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối chủ nhật ngày 10 tháng 5. Hy vọng là cùng với làn sóng phát thanh của chúng tôi trên radio thì trong thời đại kỹ thuật số này quý vị đã sẵn sàng và đang sử dụng một cách thành thạo những thiết bị đó. Với những thiết bị di động, chúng ta tải về ứng dụng SBS Radio App, sau đó chọn Vietnamese. Rồi quý vị có thể nghe, có thể xem trên nhiều nền tảng khác nhau. Khi mà SBS tiếng Việt chúng tôi đã có mặt tại đó rồi, từ Facebook đến YouTube, Instagram, trang web, quý vị chỉ cần truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên mỗi nền tảng đó và tìm chúng tôi, gõ xuống @ hay là @ SBS Vietnamese. Những địa chỉ này của chúng tôi vẫn tiếp tục rất mong muốn nhận được sự đồng hành của quý vị qua những lượt subscribe, những lượt follow và chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
19: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
15: Những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Và quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, bây giờ sẽ là những phút mà chúng ta gặp gỡ nhân vật của tối ngày hôm nay trong tiết mục đã rất quen thuộc mỗi tối chủ nhật hàng tuần rồi. Bà Đặng Kim Ngọc là người được biết đến khá nhiều tại Sydney do các hoạt động xã hội và tranh đấu cho quyền phụ nữ. Hiện nay dù đã cao tuổi, bà vẫn lạc quan yêu đời và tham dự hầu hết các sinh hoạt cộng đồng tại Sydney. Bây giờ thì Phan Bách sẽ cùng quý vị trò chuyện và nghe những tâm sự của bà Đặng Kim Ngọc, một người hoạt động cho cộng đồng xã hội và giới phụ nữ không biết mệt mỏi.
20: Dạ, xin kính chào anh Phan Bách cũng như là xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
21: Xin phép được gọi bằng chị cho thân mật một chút, được không chị ạ?
20: Tôi rất là vui, bởi vì gọi như vậy Đặng tôi thấy tôi trẻ ra chứ.
21: Dạ, đúng rồi chị. Trong tiết mục về cao niên vui sống thì chị nói chị mới có 38 làm giật mình. Tại vì chị nói là trước là 84, năm thành 48 và sang năm thì sẽ còn trẻ hơn nữa. Và tâm lý yêu đời của chị đó là giúp cho chị sống đến giờ này vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn năng động trong các sinh hoạt cộng đồng. Có phải điều đó đúng không chị?
20: Dạ, đúng như vậy đó anh Phan Bách. Bởi vì khi mình sống đó, là mình phải chấp nhận những gì xảy ra với mình và mình nhìn ở dưới cái khía cạnh tích cực. Đừng có bây giờ nhìn cái khía cạnh tiêu cực, mặc dù thí dụ như có những người đó là họ không hiểu mình, họ ghét mình hay là gì đó, mình cũng không có lo nữa, mình thấy thương họ thôi, mình biết được là họ là người nào ghét mình, mình sẽ cầu nguyện cho họ nhiều hơn nữa, chứ mình không có để tâm cái vấn đề đó, và chính cái vấn đề đó làm tâm hồn mình nó nhẹ nhàng.
21: Đó là những điều mà chị đã từng bộc lộ trong một dịp chúng tôi đã phỏng vấn trong tiết mục Canh Niên Vui Sống là kinh nghiệm của người sống thọ. Thì chị đã vượt qua tất cả để có thể có được một cuộc sống rất là an nhàn. Và đó cũng là một triết lý mà có lẽ các vị cao niên khác cũng là nên suy ngẫm. Hôm nay trong tiết mục về gặp gỡ người Việt trên nước Úc đó, thì thưa chị đến nước Úc này vào năm nào thưa chị?
20: Tôi tới Úc đó là 1978 anh.
21: Tức là 3 năm
20: sau. Sau khi mất trước đó, chúng tôi cũng có đã tính toán vượt biên bao nhiêu lần. Ít nhất là 2 lần không có thành công. Tới lần thứ 3 đó nó mới trên năm 1978 đó.
21: Chúng tôi được biết rằng trước năm 75 chị đã tốt nghiệp chính trị kinh doanh khóa đầu tiên phải không ạ?
20: Dạ, thưa phải anh cha lập đó mới thành lập ra trường chính trị kinh doanh Đà Lạt. Chúng tôi đó khóa đầu tiên đó là ở viện đọc Đà Lạt. Vô hồi 64 ra hồi 68 anh.
21: Thưa chị, rồi sau khi mà tốt nghiệp rồi chị làm những việc gì ạ? Dạ.
20: Sau khi tốt nghiệp rồi đó thì tụi này mới đi xin chỗ này chỗ kia, nhưng cuối cùng đó tôi xin vô ở Bộ Ngoại giao nhưng mà nói xin là không đúng. Sau đó thì chúng tôi phải qua một cái cái cuộc thi tuyển do Bộ Ngoại giao, thì trong nhóm mà anh chị em tuần này thì có 3 người được vô, trong đó là chị Nguyễn Thị Phong Lan và anh Nguyễn Quốc Vọng ở Melbourne. Bà tôi vô đó rồi đó, thì chúng tôi bởi vì thường nó trong làm việc ở trong Bộ Ngoại giao, sau đó đề cử đi các tòa đại sứ và tòa tổng lãnh sự trên toàn thế giới.
21: Xin hỏi quán tắc là chị làm chức vụ gì ở trong tòa tổng lãnh sự Hồng Kông thưa chị?
20: Lúc đó thì tôi làm cái chức cũng nhỏ lắm chứ không có lớn đâu, đó là phó lãnh sự.
21: Dạ, phó lãnh sự là bên vấn đề công tác lãnh sự chứ không phải là bên tòa đại sứ. Và nếu mà tòa đại sứ thì chị có thể là đệ tam tham vụ rồi.
20: Năng ngang với đệ tam tham vụ đó ở bên chế độ ngoại giao mình. Ông xã tôi và họ có hứa là cho ông xã tôi qua sẽ làm ở cái resettlement office ở Mỹ nữa. Nhưng mà trong khi đó thì tôi vượt biên đó thì có gia đình ông anh thứ sáu tôi là anh Đặng thứ sáu hiện thời và anh Brisbane đó.
21: Dạ thưa chị, cái tiểu bang đầu tiên mà chị định cư tại Úc là đâu ạ?
20: Ở Queensland.
21: Queensland.
20: Tụi này ở Endeavour, tụi này đó là phải đi Queensland. Anh mấy anh em á, lúc đó ông có Trương Minh Hoàng nè, anh Lê Văn Xanh với mấy anh em khác nữa, cứ nghĩ rằng á, tại sao mình không ở Sydney giống như mình ở Sài Gòn mà tại sao mình phải đi về lục tỉnh đó. Thành mấy ông đó mới vô trong bộ di trú ngồi xin để ở lại Sydney, ngồi từ sáng tới chiều chừng vô rồi nó không có được giấy tờ, người ta đã làm xong rồi mới vô cái việc lên trên đó, để khi nào mà ổn định xong rồi đó thì mới vô, đi đâu thì đi.
21: Dạ thưa chị, vậy thì chị ở trên Queensland bao nhiêu lâu ở tại Brisbane hay đâu? Ở đâu?
20: Nhưng mà ở rồi đó, mấy ông cũng đâu có chịu ở. Mấy ông nói đêm 83 thì tới 79 xuống Sydney rồi.
21: Dạ, xin được nhắc ngang cháu này. Ngoài chuyện về phải cơm áo gạo tiền, phải lo để định cư cho những mũ đầu, thì thưa chị, vai trò của chị về vấn đề lãnh đạo phụ nữ đó, thì có lẽ là cái chuyện quan trọng nhất. Cơ duyên nào chị phát động phong trào tranh đấu cho quyền phụ nữ người Việt tại nước Úc này thưa chị?
20: Dạ thì lúc có khóa thi mà về thư ký để vô các bộ đó, thì tôi mới thi vô, tôi đậu vô cái bộ an sinh xã hội. Trước nó kêu Department of Social Security, sau nó mới để đổi lại là Department of Human Services. Bây giờ nó đổi nữa đó là Service Australia. Thì khi mà tôi làm việc ở đó thì mình mới gặp được những người đồng hương của mình, cũng như các chị em đồng bào của mình á. Thì tôi thấy lúc đó tụi này mới gặp, nó nói là ngay cái đó là cái ý kiến đầu tiên của chị anh Trần Quỳnh Anh á. Thì chị mới gặp tôi, chị mới nói bây giờ mình phải họp lại để mình làm tổ chức cái hội phụ nữ giúp các chị em. Mặc dù là mình hiện thời giờ ngó lên thì không bằng ai, nhưng ngó xuống thì mình có những người mà thiếu hiểu biết hơn mình. Thành ra vì vậy mà chị Anh với tôi, lúc đó có bà Thiếu Mai nữa, rồi chị Đinh Quốc Hùng với Nguyễn Kim Anh, thành mới ngồi họp lại để thành lập cái hội phụ nữ. Thì lúc đó chị Anh Trần chủ tịch được bầu đầu tiên, còn tôi là để làm tổng thư ký và giao cho tôi bổn phận là phải draft cái nội quy đó, constitution của hội phụ nữ 1983.
21: Sau đó thì lên tới vai trò liên bang thì năm nào thưa chị?
20: Không, thì tôi kể cho nghe. Rồi sau đó hội phụ nữ là cái hội đầu tiên ghi dưới phẹt ở Điện Nam. Rồi tụi này mới vận động xin funding. Funding đó là funding lúc đó tụi này, cái funding tụi này cũng lớn đó, là vận động mà nói người cái chị anh Trần nó chỉ làm có một năm mà bây giờ đó là cái thơm mà chỉ có

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
2: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
1: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
3: I'm on top of the world!
1: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Đừng để mà tổ chức đừng muốn trụ hoàng á. Thành ra tụi này tổ chức bây giờ mình vô sổ vô cái mainstream anh. Thành ra tụi mời hồi đó đó là tổng trưởng di trú rồi mấy bà phẩm nhai của vô sâu well rồi mấy ông MP rồi đều có tới dự rất là đông. Đãi ở bây giờ đó là Holidays Inn hồi trước. Nhưng mà tôi làm á có 2 năm đó rồi sau đó chuyển từ hôm mai 3 năm. Trong khi đó thì tôi là cố vấn. Là tôi làm á phải xin hồi 94 tới 96 rồi sau đó 96 tới 2000 là cố vấn, từ 2000 tới 2002 đó tôi lại trở lại là chủ tịch nữa, rồi tới 2008 tới 2010 cũng trở lại là chủ tịch nữa. Rồi trong thời gian đó là tôi đều là cố vấn hết.
5: Xin được ngắt lời ở đây một tí là thưa chị, mọi người đều biết chị ở trong vai trò lãnh đạo của Hội Phụ Nữ Việt Nam tại nước Úc này rất là nhiều năm, và người ta cũng ngạc nhiên là ở đâu mà chị có năng lực như vậy mà có thể có những cái nhiệt huyết mà hoạt động cho chị em phụ nữ như vậy. Thì có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc muốn được hỏi chị trong buổi phỏng vấn này, thưa chị.
4: Tại vì nói lần này tôi thấy mình á, người phụ nữ Việt Nam mình á, nó bị nhiều thiệt thòi lắm anh. Dĩ nhiên mình không kể là những chị em mà có trình độ, có được nền giáo dục cao thì mình không nói. Nhưng mà đa phần á, là các chị em kiểu bằng kém may mắn rất cần cái sự giúp đỡ đó. Mà cái tánh của chị em chúng tôi đó, mình làm sao để mình làm empower cái người phụ nữ để họ biết tự đứng vững trên hai cái chân của mình. Cái đó là cái điều ước mơ của chị em chúng tôi. Thành ra chúng tôi phải làm đủ mọi cách, chẳng những nào không phải mà về mà đứng tự hai chân của mình, mà đặng biết đi tới đâu, đặng biết cái quyền lợi của mình như thế nào nữa. Thì có những người, chẳng những nói thiệt với anh, không phải là chỉ mấy chị em phụ nữ thôi, có những người bên phía Nam cũng vậy, có những người họ đâu có biết về những cái dịch vụ lợi ích của xã hội ở Úc. Thành ra mình mới định làm và một lát cùng với cộng đồng để mình giúp tâm hồn hương của mình để mà sớm ổn định ở cái nước Úc này.
5: Chứ mình
4: làm ví dụ mình cứ mình lo mình dĩ nhiên ai có quyền mình cho mình rước mà có lẽ tụi này nói đó, là tại sao giờ này tụi này vẫn còn làm việc thiện nguyện như thế này, là có lẽ là cái nghiệp cũng giống mấy ông mà có nghiệp lính, còn tụi này cái nghiệp cộng đồng đó anh.
5: Dạ vâng,
4: anh
5: cảm ơn chị.
4: Dám giúp nó.
5: Dạ, thưa chị, nhiều người cũng biết rằng ở nước Úc này, những xứ văn minh cũng như bên Mỹ, thường thường người phụ nữ được rất là tôn trọng và có thể là lady first. Thành thử ra, nhiều ông thì cho rằng có lẽ là các chị em phụ nữ đã làm cho cái gia đình đó khó khăn hơn, là khi người phụ nữ biết được quyền của mình thì nhiều khi lấn lướt các ông. Chị nghĩ sao về những chuyện này? Nghĩ là chắc các chị em phụ nữ trong hội phụ nữ là tiếp tay cho các thành phần phụ nữ để có lẽ lấn lướt các ông không chừng. À, thưa chị nghĩ sao về cái lập luận này?
4: Ông nói tôi nghĩ là có thể là mấy anh hiểu lầm. Cứ nghĩ rằng bởi vì nhiều khi tôi này binh vực cho quyền lợi phụ nữ thì mấy ông hiểu lầm. Tuy tôi hỏi anh á, chẳng hạn như cái vấn đề mà hồi xưa ở trong gia đình, thời mà cỡ ba tôi đó, dĩ nhiên trong gia đình tôi không có, nhưng có những gia đình khác á, con mèo chạy ngang mà nói con chó, ông chồng nói con chó thì bà vợ cũng phải nói con chó theo. Đó, thành ra tôi mình thấy cái đó là nó không có công bằng. Nhưng
5: chế độ phong kiến là vậy ha.
4: Có đó thời phong kiến mà qua đây nữa đừng nói gì, có những người cũng vậy là không muốn cho bà vợ đi ra ngoài, chỉ ở nhà lo nấu ăn không à. Nhưng đâu phải đi ra ngoài, đâu phải là để mà vượt lên ông chồng hay là chỉ huy ông chồng, đâu phải vậy. Mình ra ngoài để mình hiểu biết, để mình cùng với chồng, giúp con cái hơn. Chứ còn đừng có để mình là cái gánh nặng cho gia đình. Nhiều khi có nhiều ông chồng nó thấy nhiều bà vợ mà cứ dựa mình quá thì ông thấy ông cũng mệt mỏi chứ, ông thấy nặng quá. Anh ăn cái ăn thua tùy theo cái quan niệm. Chứ đừng nói gì, giả dụ thì tôi nói như thế này nè. Đôi khi đâu phải là lỗi của mấy ông sống, có rủ của mấy bà nữa. Đơn cử một trường hợp rất điển hình, có cái chị đó khi mà chị bị bạo hành, rồi cái tụi này giúp để mà vô ở trong cái nơi tạm trú cho người phụ nữ hồi trước là cái New Mosa House đó. Rồi sau một thời gian thì tụi này cũng phải có những người để kêu bằng social worker để gặp ông chồng riêng, rồi bà vợ riêng, rồi mình hỏi cái lý do tại sao, rồi để cách làm sao để mình

0: Ủa lại thì cuối cùng đó là cái chị đó về ở lại với chồng, nhưng mà tại vì khi mà vô ở trong cái Mimosa sao đó, anh không phải vô đó là người ta phục vụ cho anh hết đâu, mà anh vô đó người ta chia ra công tác, mỗi người làm cái gì làm gì, ai phải làm gì làm gì hết. Thành ra cái chị đó sau khi mà một thời gian trong đó về nhà, ông chồng lại thấy vui lắm, là tại vì về bà vợ giúp đỡ chồng nhiều lắm. Đi hồi xưa đó, chị đó không biết nấu ăn, không biết lo sắp xếp trong gia đình, thành ra ông bực tình, ông mới mới nổi nóng đó. Mà khi mà vô rồi trở về đó là chỉ trở thành một người, dĩ nhiên không phải là hoàn toàn khác, nhưng mà chỉ biết lo gia đình, chỉ biết sắp xếp, rồi chỉ biết nấu ăn chút đỉnh. Thì cái đó anh em có đó là một cấp, đâu phải là rứt mấy ổng ra, mà rồi để mình dạy những cái gì mà để về mà hại ông chồng đâu. Mình ráng xây dựng để họ có một cái gia đình êm ấm hài hòa, cái đó
1: Cảm
0: là
1: ơn
0: cái mục
1: chị
0: đích
1: một
0: chung của tụi này, nó là vậy.
1: Cảm ơn chị về câu chuyện rất là xây dựng như vậy. Thì thưa chị, có thể nói là cái tiết mục này kéo dài bao nhiêu cũng không hết ý tưởng của chị và cuộc đời quá dài của chị trong việc tranh đấu hoạt động cho xã hội các chị em phụ nữ. Thì thưa chị, nhìn lại quãng đời định cư tại Úc tới giờ phút này, thì chị có thể đưa ra lời khuyên nào đến cho tất cả thế hệ mai sau hậu duệ, những đàn em, những đàn con cháu sẽ theo gương của chị mà phục vụ cho cộng đồng, cho tha nhân cũng như cho giới phụ nữ, thưa chị?
0: À, nói mà kêu bằng để kêu bằng cho lời khuyên thì tôi cũng, bởi vì mình có thể là nói mình không biết là mình có đủ cái khả năng đó không ha,
1: Dư
0: mình
1: khả năng
0: có
1: đó, chắc dư luôn.
0: đó. Nhưng mà theo tôi đó thì nếu mình muốn có cái cuộc sống mà hạnh phúc, tôi nói thật, mặc dù tôi bây giờ là tôi nghèo chứ không có giàu đâu, nhưng mà tôi rất là bằng lòng bây giờ với hạnh phúc với cái hiện tại của tôi. Khi mà mình sống dĩ nhiên mình phải lo cho gia đình rồi, nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới những người khác, những người kém may mắn hơn mình. Mà khi mà anh giúp được một người nào đó mà họ vui sống và họ có hạnh phúc, thì cái đó mình cũng là đem lại cái hạnh phúc cho mình vậy. Cái điều đó thành ra đôi khi đó, sống cho gia đình rồi nhưng mình cũng phải sống cho tha nhân. Tha nhân để nói không phải là mình sống hoàn toàn cho tha nhân, nhưng mà ví dụ họ cần cái gì giúp thì mình nên sẵn sàng giúp họ. Mà mặc dù đôi khi có thể là họ không biết gì hết, thì mình cố gắng để mình giúp được chút nào hay chút nấy và ráng nâng đỡ họ, nhất là những người kém may mắn. Cái điều đó. Và khi mà anh sống cho tha nhân nhiều đó, thì cái niềm hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Nếu mà mình nói thiệt cho mình chỉ sống trong gia đình không, mình không cần biết tới ai đó, thì đôi khi đó không biết là mấy chị em kia nghĩ sao, chứ tôi thấy cái đó cũng nó có thiếu vắng gì cái gì đó. Còn ngoài ra mà đối với những người mà lớn tuổi gì đó là mình cũng đừng có buồn là cái quá khứ, bây giờ cái quá mình có quá khứ để mình nhớ vui hoặc hãnh diện hay gì là hãnh diện gì đó, nhưng mà mình phải sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Và đối với chúng tôi, mà đối với cho những người cao niên, tôi thường nói với bạn bè sống tới 60 là mình đủ vốn rồi, còn cái từ 60 trở về sau đó là cái bonus cuộc đời, chỉ bằng
1: Phần thưởng,
0: được được được trời cho, Chúa cho. Thành ra mình cứ vui sống, nếu bệnh hoạn thì có bác sĩ lo, mình chỉ vui sống với con cháu, gia đình, với bạn bè, với tha nhân, như vậy đó thì mình sẽ là hạnh phúc. Chứ còn mà vô anh bệnh hoạn anh lo quá thì anh không làm gì được. Bệnh hoạn tôi nói bệnh hoạn thì có bác sĩ lo đó, mình không có lo nổi. Còn cái gì mình lo cho tới hết sức mình mà lo không nổi nữa, ai có Phật thì dâng cho Phật, còn ai có Chúa thì dâng cho Chúa, dâng cho Đức Mẹ, dâng cho Thánh Tả Du Xe hay là các đẳng lên các thánh, là nó, tôi làm hết sức mình rồi mà tới đây tôi không làm nữa thì tôi giao đó hết cho quý vị giải quyết giùm tôi. Thì như vậy đó là mình đỡ cái gánh nặng cho mình, với mình đỡ kêu bằng nó cái lương tâm mà cứ nghĩ buồn phiền cái này, mình nghĩ buồn phiền cái kia, nghĩ buồn phiền cái nọ, thì nó có hại cho sức khỏe của mình. Cái
1: Dạ
0: đó là
1: vâng,
0: cái kinh nghiệm
1: dạ,
0: bản thân của tôi thôi, chứ tôi
1: dạ.
0: không cũng dám khuyên ai hết đó, là tôi chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân để mà ai có đồng quan điểm đó, thì mình sẽ có cái cuộc sống hạnh phúc, nó là vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời tâm tình của bà Đặng Kim Ngọc rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Thay mặt cho quý khán giả đài SBS, xin một lần nữa cảm ơn bà Đặng Kim Ngọc và xin chúc bà được sống lâu trăm tuổi.
0: Cũng
1: Và
0: rất
1: cũng khỏe
0: cảm
1: mạnh nữa
0: ơn.
1: chứ.
0: Dạ, cảm ơn, cái cần nhất là cái khỏe mạnh thôi. Cho nên trước hết tôi cũng rất cảm ơn anh Phan Bách, và nhiều nhất là đài SBS. đã có những cái chương trình nó cũng vui và nó cũng có hữu ích phần nào. Và cái điều đó là tôi cũng rất trân trọng và tôi cũng xin cảm ơn các vị thính giả đã chịu khó nghe cái bà già mà có tuổi này đó, là tôi bây giờ là mới có 78 mà nghe.
1: Dạ chào chị, dạ cảm ơn nữa. Dạ dạ
0: dạ, dạ cảm ơn nó. Dạ à, cũng để chúc đài SS nó càng ngày nó càng vững mạnh để mà giúp cho đồng hương của mình để biết nhiều về những cái dịch vụ của ở nước ở Úc này, cũng như là để mình biết để mà làm sao mình thích nghi với cuộc sống ở nước Úc này, cuộc sống mới này đó. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn anh Thông Bách và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
2: Và gặp gỡ người Việt ở Úc, nhân vật của tối nay bà Đặng Kim Ngọc, tiết mục do Phan Bách thực hiện. Mỗi tối chủ nhật quý vị sẽ gặp những nhân vật mới của chúng tôi trong tiết mục này. Mong hãy đặt lịch hẹn để cùng nghe và cùng làm quen với họ nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì những giai điệu trong nhạc phẩm Bức Thư Tình đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Quý vị giữ làn sóng nhé. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau đây thôi. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: BS Music
1: Music
0: Music
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish